0: عسكري مرتفع يشرف على نهر الليطاني ومناطق واسعة من الجنوب اللبناني، بل تحمل حمولة تاريخية كبيرة في ذاكرة الأطراف المختلفة. بالنسبة للفلسطينيين، ارتبطت القلعة بمعركة عام 1982 التي خاضها مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وأصبحت رمزا للصمود رغم التفوق العسكري الإسرائيلي. أما في الذاكرة الإسرائيلية فتعد شقيف واحدة من أشهر معارك حرب لبنان الأولى، بعدما تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر خلال السيطرة عليها قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم حتى الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000. بعد الانسحاب أصبحت القلعة جزءا من الرواية اللبنانية ورواية حزب الله حول التحرير، فيما شهد وادي سلوقي المجاور معارك عنيفة خلال حرب تموز عام 2006. اليوم يقول الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هو تدمير بنى تحتية لحزب الله وتعزيز السيطرة الميدانية في شمال الحدود، لكن مراقبون يرون أن للمعركة بعدا رمزيا أيضا، إذ أن السيطرة على موقع يحمل كل هذه الدلالات التاريخية قد تمنح إسرائيل صورة نصر معنوية بعد أشهر طويلة من المواجهة على الجبهة الشمالية. لذلك فإن المعركة في شقيف ليست فقط معركة على تلة استراتيجية، بل أيضا معركة على الذاكرة والرمزية في موقع ما زال يحمل آثار صراعات امتدت لأكثر من 4 عقود.
1: לצערי, הרחק הרחק מזה, אולי רק מרחיקה את המשך, מרחיקה את סיום המערכה. אני לא נגד העלייה לבופור, עלו לבופור זה בסדר, סמל, אבל זה מהלך טקטי, אסטרטגית אין בו שום דבר. אמיתי, הירי לצפון יימשך, אנחנו נמצאים בקטסטרופה אסטרטגית, אנחנו נמצאים במהלכים טקטיים שהצבא עושה, בסדר, הצבא שלנו הוא צבא מאוד מאוד חזק, הגיע להישגים אדירים גם מול חיזבאללה, וממשלה שמצליחה לרסק, פשוט לרסק את ההישגים הצבאיים של הצבא, ומחזירה אותם כל הזמן אחורה, מה גם שאם אפשר לציין משהו מאוד מאוד משמעותי עכשיו בכל המהלך הזה בלבנון ובאיראן, שאנחנו מחר, תהליך קבלת ההחלטות של מדינת ישראל על ביטחון אזרחיה עבר מירושלים לוושינגטון.
2: אבל שנייה, אני ככה לצורך השיחה בינינו אתגר אותך בכמה נקודות. עצם העובדה שמכניסים את הכוחות יותר מצפון לליטני ומרחיבים מה שנקרא את אזור הביטחון, והנה חזרנו להגדרה רצועת ביטחון, כדי זה להרחיק את איום הרקטות והכתבמים מהיישובי הצפון. זה ייקח עוד כמה ימים, ואז אם יהיה עימות כלשהו יהיה בתוך שטח לבנון. דוקטרינה ישראלית מאוד מוכרת.
1: כן, אני בוגר רצועת הביטחון של שנות ה-90. אנחנו, כן, בונים לעצמנו רצועת ביטחון חזרה. אני מזכיר לך איך יצאנו מרצועת הביטחון בשנת 2000, עם זנב בין הרגליים, עם עשרות הרוגים מדי שנה, עד שבא המושיע במקרה הזה, אהוד ברק, שהוציא אותנו מהבוץ ומהבור הזה, ואנחנו עכשיו מכניסים את עצמנו חזרה לאותו בור, שוב, באין מהלך מדיני. אין מצב שיגיע שקט לצפון בלי איזושהי צורה של הסכם. עכשיו, כשבא שר ביטחון והיום מכריז על ניצחון צבאי והבופור ואנחנו ואנחנו ואיזה שר ביטחון נפלא הוא שמאשר את כל המהלכים האלה, אבל מילה על תהליך מדיני, על קריאה לתהליך מדיני, על ממשלת לבנון, לקרוא לממשלת לבנון, בואו נשב, בואו נדבר על תהליך משותף, איך אנחנו ביחד מטפלים בחיזבאללה, לא באמצעות איומים, אלא באמצעות שיח, באמצעות דיבור, איך קוראים למדינות הערביות המתונות שרוצות לעזור פה במרחב הזה, לבוא ולעזור לאיזשהו תהליך מדיני. עכשיו, הבעיה היא שאנחנו כבר לא מתרגשים מזה, כי אנחנו כבר 2.5 שנים.
2: כן, אבל אתה יודע,
1: שוב, והדרג המדיני כושל.
2: שוב, בנרטיב הישראלי, אייל, הרי יגידו לך, הייתה נסיגה, ושוב זה חיזק את החיזבאללה בנרטיב שלו, הוא הציג תמונת ניצחון, איך ישראל נסוגה, ולכן החיזבאללה התבסס יותר ויותר בעומק לבנון, ושלט בעצם בלבנון, בגלל הנסיגה ההיא. זאת אומרת, יש פה שיח די מעניין בתוך ישראל. עכשיו, בלי להתחשב במה אומרים הלבנונים, מה אומרים הפלסטינים. יגידו לך, הנה, הייתה נסיגה, קיבלנו את חיזבאללה יותר חזק ב-2006, ותראה מה שהתפתח. לכן אנחנו צריכים להישאר שם.

0: וכל זה, זה משהו שמעודד אנשים להדליק סיגריה, או זה סתם טענה כי אתה מחפש תירוץ?
1: לצערנו כן, יש סקרים שמראים את זה. תראה, אנחנו יודעים שהניקוטין שנמצא בעשן הסיגריות הוא החומר הממכר, גורם לאיזה אשליה או תחושת רוגע על ידי שחרור של דופמין במוח, ואז מי שמעשן באמת יש לו תחושה רגעית של איזושהי הרגשה טובה ורוגע ו... וקצת מפיג את המתח. הבעיה היא שמהר מאוד, אחרי שההשפעה של הסיגריה חולפת, אז המתח רק עולה.
0: אגב, למה אני מעלה את זה? כי באייטם הקודם, ללא קשר למה שדיברנו, דיברנו על המצב ברצועת עזה, ואני, מההתקשרויות שלנו עם עמיתים ועיתונאים, מזכירים שלמשל סיגריות זה מצח מאוד מאוד מבוקש, ואתה יודע שזה התגלגל עד לכתבי אישום נגד כל מיני מעורבים פה, מאוד מבוקש סיגריות באזורי לחימה, בעיקר בעזה, אז זה מסביר את מה שאתה אומר, כאילו תחושה שזה קצת מפיג את המתח?
1: כן, כן, כן, זה תחושה, אבל זה אשליה, כי זה מפיג את המתח באותו רגע שמעשנים. אבל כשההשפעה של הסיגריה חולפת, אז ישר רוצים את הסיגריה הבאה כדי להפיג עוד פעם מתח, ואז אחרי זה עוד פעם הסטרס עולה, ואז צריך עוד סיגריה, אז ככה אנשים מכורים נאלצים לעשן עוד ועוד כדי להרגיע את עצמם, אבל בפועל הסטרס רק עולה, כי ככל שיש את ההפסקות האלה, אז גם יש את ההרגשה של עלייה במתח.
0: إذن تقرير الإقلاع عن التدخين والمعطيات والضغط النفسي الذي يمارس علينا جميعا، هل هذا يعزز من أو يزيد من نسبة التدخين؟ يقول الدكتور أرائيل روكخ من مستشفى شعرية صادق وخبير في جهاز التنفس وكذلك يعني ناشط ويدفع باتجاه الإقلاع عن التدخين، يقول نعم هذا يوفر القليل من يعني أو فرصة للتقليل من الضغط، ولكن يؤدي إلى أضرار كبيرة في الجسم، وأنه مع تلاشي تأثير النيكوتين الفوري فيشعر من يدخن وأنه بحاجة إلى سيجارة أخرى، وبالتالي هذا فقط يلحق أضرار كبيرة. والمعطيات التي سمعناها أيضا في تقرير الزميلة أسيل كبهة في هذا اليوم، يوم أمس كان 31 أيار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ونسبة التدخين في المجتمع العربي يعني حدث ولا حرج. لماذا؟ لأنه الأجواء معروفة لنا جميعاً.

0: אלוף במילואים נועם טיבון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מפלגת ביחד, היית מפקד הגייס הצפוני, אז כבשו את הבופור. המצב לא השתנה.
1: אני מסכים לחלוטין. הפעילות שלנו היא לא, כרגע, היא לא נכונה. הכיבוש של עוד שטח לא פותר את שתי הבעיות הקשות שלנו, שזה רחפני הנפץ, ולצערי גם הבוקר יש לנו חייל שנהרג, גם אתמול, ולא פותר את הבעיה שביישובי הצפון אי אפשר לחיות.
0: והטווח של הירי התרחב, אם קודם זה היה רק ממש על ה...
1: אני מסכים איתך. אז הפעילות הצבאית לא פותרת את הבעיה, ולצערי הרב, גם הפעילות המדינית מתנהלת בעצלתיים, במקום להאיץ את המסע ומתן עם ממשלת לבנון, אולי לנסות לצרף גורמים נוספים, כמו ממשלת סוריה, כדי להחליש את החיזבאללה, ממשיכים בפגישות פעם בחודש, זה לא רציני.
0: הדוקטרינה של הממשלה הזאת היא שטח, עוד שטח ועוד שטח ועוד שטח, מתוך ההנחה שהשטח הנוסף הוא זה מה שיכריע.
1: ממשלה הזאת היא ממשלת המחדל והטבח, אין לה שום דוקטרינה חוץ מאשר הישרדות. ולכן אנחנו צריכים להחליף אותה כמה שיותר מהר.
0: אבל מי שקבע את זה, זה לא הממשלה.

0: מה זה הצבא, לא?
1: תראה, בסוף מי שאחראי על האסטרטגיה הכושלת בלבנון, כמו גם בכל שאר הזירות, לא ממשלת ישראל, זאת הממשלה שאחראית על המחדל והטבח, ומעולם לא לקחה אחריות. זאת הממשלה שלא דאגה שיהיה פתרון טוב לרחפני הנפץ, ולכן את הממשלה הזאת אנחנו מתכוונים להחליף כמה שיותר מהר, ולעשות כאן ממשלה שתטפל בבעיות אמיתיות של
0: ישראל. אם היית רוצה להשיא שלוש עיצות מעשיות עכשיו, מה צריך לעשות? חוץ מלהחליף את הממשלה, כי זה ברור.
1: להאיץ את המסע ומתן עם ממשלת לבנון, ולבדוק האם סוריה, שיש להם אינטרס גדול להחליש את החיזבאללה, אם אפשר לעשות איתה משהו. אני יודע שהנשיא טראמפ דיבר אתמול עם הנשיא הסורי. להפסיק להתחשב ולקבל לכל דבר אישור מהאמריקאים, אלא לתקוף איפה שכואב, ולא, איך אומרים, לעשות אך ורק פעילות הכרחית, ולא לחשוף את חיילינו לעוד איומים.
0: למה לא לסגת לגבול הבינלאומי עכשיו?
1: אם יהיה בעזרת המסע ומתן, תהיה התקדמות, זה יאפשר נסיגה בוודאי, אבל כרגע צריך שאתה נסוג שלא יהיה וקום. ולכן אני אומר להאיץ את המסע ומתן מתוך כוונה שבסוף יהיה לנו גבול בינלאומי בין מדינת ישראל למדינת לבנון, בצד אחד צבא הגנה לישראל, בצד אחד צבא לבנון, גבול שקט, כמו שיש לנו עם ירדן, שיוביל, אני מקווה, להסכם שלום. אין לנו סכסוך גבול עם לבנון.
0: בתנאים של היום לא הגזימו בחשיבות הבופור?
1: תראה, הבופור הוא סמל. חיילים הגיעו למבצע ריק, לא הייתה שם התנגדות, אבל הוא סוג של סמל, רואים אותו מכל מקום עם מטולה. אבל אתה יודע,
0: אבל סמלים לא משנים את המציאות.
1: כן, הממשלה שאין לה שום הישגים מנסה לנפח את האירוע הזה של הבופור, כדי שלא נדבר על החיילים שנהרגים, כדי שלא נדבר על חיזבאללה שאמרו שהוא גמור, הוא נלחם, כדי שלא נדבר על כל הכישלונות שלהם.
0: בינתיים, אולי היום הקדמת הבחירות תתגלגל, לא בטוח.
1: עושה רושם שנתניהו והחרדים מתואמים לגמרי, וזה הכל סתם רעש וצלצולים, אבל אנחנו ערוכים לנצח את הבחירות גם בספטמבר וגם באוקטובר.
0: למרות שהסקרים בינתיים מצביעים שאתם נחלשים, הברית בנט לפיד נחלש.
1: הסקרים מראים שלמחנה שלנו יש יכולת להכריע את הבחירות, ואנחנו הולכים על זה בכל הכוח, ואני בטוח שבסוף ביחד תהיה המפלגה הגדולה שתוביל את המחנה לניצחון.
0: בהנחה שתשתפו פעולה עם המשותפת, שתקום.
1: אני אומר בצורה מאוד ברורה, אמרתי את זה כמה פעמים, אני חושב שיש לנו הרבה מה להציע לערביי ישראל, בזמנו בממשלה הקודמת של בנט ולפיד, יואב סגלוביץ' טיפל היטב בנושא של
0: אבל אז הייתה שותפות. אז הייתה שותפות.
1: תקשיב, אנחנו, יש לנו את השאיפות שלנו, כמובן שערבי ישראל אנחנו קוראים להם להצביע, אבל אני חושב שיש לנו הרבה מה להציע שיצביעו גם לנו. את זה אני עושה, אני מסתובב הרבה, ואני חושב שיש לנו גדולה לעניין הזה.
0: הפסילת רשימות ערביות מלהיות שותפות בקואליציה, זה לא נורא אדומה?
1: אנחנו לא פוסלים, אנחנו חושבים שתהיה ממשלה יותר יציבה, ואנחנו שמנו לנו רף שהוא רף נכון מעל 60 מנדטים.
0: בינתיים, הסקרים בלי המשותפת לא נותנים לכם רוב.
1: יש סקרים כאלה ויש סקרים כאלה, אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל לנצח בבחירות, ובכל מקרה הטיפול באלימות בחברה הישראלית, אני אף פעם לא אומר חברה ערבית, אני אומר הטיפול באלימות בחברה הישראלית הולך להיות אחד הנושאים המרכזיים שנעסוק בהם.
0: ואם לא יהיה לכם רוב, אז מה היית מעדיף? שותפות עם נתניהו או עם המפלגות הערביות?
1: תראה, תמיד שואלים את השאלות האלה. אנחנו נפעל בכל הכוח שיהיה לנו רוב. נראה מה יהיו תוצאות הבחירות.
0: בהנחה ולא, הרי בטח יש לכם פלן בי.
1: לא, אבל אני לא הולך לענות על שאלות היפותטיות. אני אמרתי לך, אנחנו נפעל בכל הכוח, אנחנו חושבים שיש מומנטום.

0: اوكي خلينا هلا اذا ننتقل للقاء مسجل مع بيكيور ليزر وبعد هيك بنرجع لحتى نكمل المشوار نحن وياكم مستمعينا ومستمعاتنا.
1: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام, ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام ما نسمع.
1: نحن بصدر جمهور وميخائيل تميد نحن شوالين بابتحاء بخل زوت لمي شعدين لو مكير تمخشير هذا ما هو يدي لعسوت
2: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות, איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרים הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר אחרי שהוא ניצא הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום

0: חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
0: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול, או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר, כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: אנתם תסתמעון אלה בית אלעלי מע רניה.

0: בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד על חוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משככים, זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות, גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון, גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר, גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות, איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת דם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו, לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה, אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל, שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. ומשנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה.
0: כן.
1: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
0: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
1: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים,